나한테는 로 나줄에 대바데서 게보 세 보그로와 게바엠 바 하다티 디노르 츠노그로와 다한테지리 띵데 두 코조게 대가라 로 트럭제다 던샬라 레데피 디솔라 겐고 좀 보그 마레스 어 게보다 게모스 보그 마레스 아 로자 레데케 디소이나 아니 조포테소 니보차 드네 저칼은 제트고요 아레스 아 소소케 사마 소소쿠토고요 아레스 로 죽죽 보메테 소레나 드네 왕코토고 아레스 배는 내서 받쳐왔더니 로 집저 산에더니 담시치로 그러와 담시치에 쳤더니 왕코토고 말해 망쳐왔대 답지 지 받쳐왔대 쉐게 얻다 아 다 고소에나 로 죽게이나레 보모스 왕코토고 다 내게나 게 게모차데 그러와 어야 다 고주 침주 나한테 롱어 그자 그래라야 제가 나서 알아 왕이 저 아이덴스 그도 와자기 어 대체 대초가 나자 슝키 그 맞지야 용거야 말서 롱어 그지 그래라 된다위 그 엄사 진보 어 엄사 딘비 그 로주 된다 요리스 다 고주 간데 제가 얼스나 어 대타 된다 예 바로와 조보 된다 뷰가요 봐 아니 네 두바지 대서 만나와 어 된다 간데 제가 바래세나 어 맞다다기 니체라 사만테니 마도 사고요 마레스 다티 페나 파손소피기 조제다 테니 니만의 지 군세시 바다 니 사고요레스 다데 파손소피 조제세 두 카르세고르스나 너도 보크 소아르 비존로 나로 카르시고르스나 쇼파 자보 타우사 닝고 롬보 타우사 고모 탐보 타우사 싱게조 텐서레 사고르 티나니 쇼파데 자보 타우사 고고레스 자뷰 카르 사고르스나 쇼파 코라 소아 파손소버와 테니 도와야 보 절이든 사고르스 티 닝고 롬보 타우 롬보 그 코랑게 아 간라 벤사한테라 롬보 그야 닝고 따라 사마징게 주다 코로 Japotaya Konsoai Chimboya Marta Trampo Eko Chagirwa Ningon Sama Teza Saguyo Res Gomo Te Trampo Sama Zawana Penyeka Telen Tsinyele Sama Sayandu Tene Trampo Tene Koran Saya Shirayo Marwa Tene Chonchon Chiguyo Rwa Tene Nang Yijayi Gomo Te Trampo Tawa Saguyo Res Tato Te Zalo La Kandem Saguyo Res Na Ani Cho Mani Gunguru Chutsu Son Yana Vizek Kontala Sama Te Saguyo Res Tela Ya Pena Njela Warwa Poak pe njat dewa gare tersa, teso saagugu yore yezo. Ta konta kuzhu te tenchele nye sama nyerima saagugu yama res. Teso tene to yundu kuzhu gare sekursana rangshon kaka sere tanda mampochi saagugu yore yezo. Pena zinjo ta tene ngupu gujota. Chia menki ka rangshon kaka sere teso mampo saagugu yore yezo. Pena shinto gare rwa. Ta nge tsuki ina tingsan shinto saagugu yore. Ine shinto nalo la shita nalo tso yoda kakaji yore. Tso ina pena rungo ka zeta na mambo yore. Tso payabu chukukuru mato pe rungo ka zeta tso tini zenjo gare rwa. Tani tanda mambo saagugu yore. Tani nge tsuki kenye ka sama shira saagugu yore. Ani tongja gare mambo saagugu yore. Tso ina tani miki zay detan la. Noba hindi chibiki tani sama tanda chade gore. Tendu tso ina yurenda pa pangya rwa. Zadongra chaguyo res. Pena nga tsuk rungi kin togong sacha la, tani ya rangzhong kake jingubik tani gosho tanda yore. Tanda seba ina, ani karisi na zinjo gore tanda yungo yo maris. Pena nguma ka nye da tengsang ka nye ni ina, tani beda kaka chaguyo res. Nguma ina, tani koran lu gu gore, lu da ka chata me bari. Te lu la tani nga tsuk da ka lu sinri, da tani shoke shuzo ke lu tena pechuk tangyo rwa. Shisa ane nga tsuk zen tena kongche zen da guyo rwa. Tene tena lono baso ya ke shingmin da guyo rwa. Teso cha zang ke migu zubo lo noba chenpo yo rwa. Tena ye dito nga tsuk lupo na tena mampo che shon ro guyo rwa. Tena ma ye pa kutsu ke rangyong ka ke sama sa guyo rwa. Zaton se ya te kare cha guyo rwa. Mi ti ki shikan chong guyo rwa. Mi shika tim tsua mazi, shika ti karin tsong kursa, ting koyo di kanda ime haku guyo reyes, tsong to guyo reyes. Ting de du nga tsuk jindi lakcha tso lan yata, kuzo lan mbe daya harwa, tani lojo shi guya, tanda cha de guyo reyes. Kuzo karisana, saju chi de la tani tsong guyo ma reyes, tsong ju chi de la sagi yo reyes, tik ndi hit haku guyo reyes. Ta tanda jiri, ta pena nga tsuk trima tata wani je chan tsong na pina, Koran ke non lo la ta zinjo kungo po rami tanda tra lai zang yo re sa. Tra lai zang yo pa hik yo re sa. Pena tingra tsingre peke jitu kujwa kujwa kujwa kujwa lo la. Choma tra ta tani nga tsuki shihon shi segirwa jake la.

Samang kashiyala do yoba haa goba chi. Samang kashiyala tani shou chenpo yoba haa goba chi. Tezo pa tong chi. Nga tso ku jindi ta zupo lam chu chi. Manu pa tezo tso len chi. Tani se su yibar wa. Tani dudu tongma nga tso ku pena nga tso ku mi rei di. Nga we chan zamba ani nga ma yo res. Nga ma yo du. Ani shinto ku re se chi. Se tra chi te kale kale nga ma tezo meba jabar res. Hye gyo rwa. Tani dudu gonda dodo vishay na saima tani ki miki shika tim tsongu yori kshurang ki sama kandra gago na pena korang sama salo tila yana tani ni kandra yomi poa ki karas kira sen jitob ku nipa katsi yomi haku yori pena nga tsoku jindi sama antropo re sayate sa gaya te tsoku yina tani korang ki poin ki jitob ngipo yori pena korang ki rupa asa to gurwa tani rapo jie jitob ya po yori pena jindi sama chuzay te tsoku sama toba jie ane jindi ka pena kwame rwa tindi gire tuba gire mambo tong tingi ti zoi na tindi poa ki meju bazi nyan digi rwa kurang ki ti nalo lo ni yor ti shala tingi yor rwa ngayna nga su pena chamba po diyo ni baba ta gire baba ta ya di karis na o lupyu ki da jago yor rwa chora zazachi mato koba nalo lo ne zon duwa se da jago yor rwa ta tina hi chago yor is ta tindi nga su ki se telip shimu pi kapsala ani so harpi juji nanglo kanda songursana selam rasha nangwi yujo nga sana ka nga pshe gore nga katari pshen deba te nga tsuk tino le tso mala te cheche tini jevja pika nga kati tsoa seke linda nalo pshe gore tandala samagre le ina nra ta tini tam nga tsuk mdugre pshe gore mdugre te la tama chenda kampas naka nye pshe gore ta naka nye nalo pshe wa tina tore nge tambo karayi ngoto pshe je yin sena ne nga su ne sia ti zampa zojiri zampa ti ni de nga su ge mari ge zo zer wa ti de du ta ti che ta zampa ti ne ti na ta nga xie ge yu ngo nga xie ge cha zo wa ten de ge nda ma da ne ji se ju da ne xie se ju da ta ne mang bu shi ra ji zo ya yo re ta ti ki ne ge pi ni da bo ka re or sna ten ne ko ran ge ne yang ngo go shi ta go yo re ten ne ma to wa ma chen ro ya ro wa to wa jo ji ma chen ro wa ta ten ne xiang wa yang pa ge yo re ro zang pa ge yo re ta de zo le pen ge yo re ten ne long na za de zo nyong to ge yo re de lo bo ge dab ji ge yo re jidan chema de zo nyong ro dong ge yo re xie zha de ko zo pen yo ga re yo re sna chak na lo ni ta xiao zi yo ro wa de zo me li cha li ge nyo pa yo re ten ne chak ko ju de mo ma chak ko ju si ge ro wa de zo de mo ma cha li ge nyo pa yo re ten ne jenye sa ke le zi pen ge re yis ta jenye sa ke de la to ma ge na wo pi ka su de le zi da ma to pe yang te ka ju to ge yo ma re zi zi pen ge re yis cha za de zo la ye na ten ne jia ji dang chapa chungwa de zo ye na ten ne yong dong ge yo re yis chapa chungwa se de xiao xu ba ro wa de zo chung de dong to ge yo re yis tun se se 환통색도와 디레이터 레진 리제 그래서 그 리조제 자기라 화 허우 색도와 디 디기 연결 되는 것들이 그 내봐요 그래서 다 되는 레닉 나서 아이전 색으로와 디기 차포 시보여로와 대소소 소리기 내봐요 그래서 되니 거기 대소 그 차포 대소나 카드라도 돈에 광고 실기 내봐요 그래서 다동 그래서 롱근제 다 로비근제 남아근제 두차민제 안참바근제 차근제 찬제세야 띠 그래서 그 드라그 배주비세야더다 데라서 빙고도 비근에 봐요 어레스 녀기 샤데서 차폰라 패션도 띠라 코케 샤먼로리야 총지실이근에 봐요 어레스 제야 드라 모마게 드니 에머슨 차창다 닌칸네리 녀도 동아 히트고 어레스 다 된지게 비용 싸지 뭐지 망보여 다 안 내야 돼라 근데 당차 저점 다 근데 사마 수지 그 당차 건강 아차 여러 대소 제마 돈을 긴데 봐 여래스 근데 송차 세 봐 대소 라소 다 근데 인쇼 장소도 대소 있나 문고 쉐리 긴데 봐 다 여래스 다 심조 배 다동 중고 그 그런 그 네바 여러 중고 형제 쉐리 그 비뉴 다 근데 Rini ke chapon chonzi dhari gong dhwye bhe ba deso ke chonzi ke li nubayoba xibari yez
yeng na cha ta ta chen ni kon ni song so wang go go gyo res cha chi cha ge no le ba yong pa ro wa de zo la nyong zhe da cha chang se de nga zo ge dang gu chong ro wa o de zo nyong de dong a ge den zhe yan ni ba yo res le ba me zo xiong wa la song zhu ju ni ba da du se ju ni ba yo res le ba le dang ge zo ge jin de

되니 셔츠마지 처리 있어야 돼. 아니 공도 예비가 좀바 단자가 아니 윤들라. 아 아니 셔탄강강소 소주기 땡지 좀비가 되니 귀속치여서야. 땡 안데 땡겨리스인데라 여바레스야. 다 셔탄강강소 공연지 최대지 기반나 진이나 대조가 잠비게 된 땡지 대소라 귀속치여서니. 아 아니 치여여 바레. 귀속 소다 되는 거나 아 아니 죄자다. 닝기다 제바데스 디바르타 도나 기소 치게세야테 아 테니 죄자다 치 규바다 니 닝기다 섬 제바데 예 데겔라 아 텐지 기소 치게세게 죄자세딜 텐지 데그노라 강 히지가 나데텔라 죄자세게 텐지 데노라 마 히 히바샤 아니 나데텔라 죄자세 규바세딜 데타부게 텐지 데 짬비게 아니 니케지 기바 간데지 그 니켈텔 기바 간데지 규바 Tekar Giba. Ningu said, Gibi Ningu. A Giba Zo Yana Tatuk Giba Tela, Ningu said, Yaki Ninga Unis. Or Tinji the Zombie Tatuk Giba Kanis. And then Java said, and Ningu Tang Giba Tang Jeja, a Tiso Parla, and Java Kandaji Dema. What and Delanga so Gisu Chi years ago. Tim is a Kong, Labakanji Yunzaji, say, and Karzagurundi. Zomba Tanjavigo, any Yundigi, a Sanjibaji Gisuchian, thank you, Rezig. Sanjibaji Gisuchian, thank you, Ganere, said Dila, Tambo. Only Yundaji to the Jesha the Conresena, Jesha the Conresena, and Yigi Joarta. Yigi Joa Hibashas, and the Jesha. Dikajita Yigi Joa the Conresena, Nanzo Pekawa Ganjin Bag, Ta Yandan Saji Jetani, Yawa, Yangsa Jetani, Nandran. Teni. So the jinjula typical ten cheda nine so so nanrata ani tesuji atini dying juzu the dangerous. Ndorna yangselji yewa ani che nine so so nanrata dry injuzu la su big any yigi jote ani tinji jita jujares. Wanna giba kanres tinji the zombie giba kanres and ani yun dala teni ani pekawa kanjin bagi ani yigi jotela. Ani mumu pa, yana yige ki joa tena mumu pi hirato pi chekara. Ani tenji de tama res. Ta te indi le, zaiwi chena de yung de sanji pa indi le, ta yung de jukuru shiraga giban rabo te, zo de kanra zena ta jinju tan rewi ke ta tre dan nai yosri je, ini yige ki joa, o te chere zena ani lipar chi hibi cheta. Tre nai ki yosri te so la mumu pi cheta le, ani tenji de tama re, te chere zena kogo gibar. Ani ndaka nyingi de kanra zena, Ani yun de ji yigi ki joa te so lepar chi shiba yana lepar chi tokpa la ten ni. Ani nganzo ta pek igu toda yupi ke. Ani ta dene sun ji ten te so shenjo malo bar tokpa ta. Ani dene sun ji ten te so shenjo malo bar tokpa te la ten ni. Ani laba sun ji ani nyane te so la. Ani njuba yana laba sun la nyane tsuki de shi shiba. Te chere zina ta de ji nyingi igu zon rabo ji. Yin se na ane jiki yo ji. Then in Java the Karesena, any Ningu tendrapala, any Gibati, Dragaman Telejali. Giba the Mata Mandana, Ningu the Tavian, Himakavara. Tain the Ningi, Piki to the Yubiki Denis, the Tension of Malo, Toba, Toba Telatin, Labas and Yanit to Hippachino, Shabala, and it's a Chinese citizen, any Chesago Pekawa Kanjin Bagata, Yigi Joatela, any Mumbat Giroa, Yigi Joate, Shiba Giroa, Yigi Joate of Mahipaena. Ani teda bi yigi digi todo le zambi ke ani denis inji dente so de zangani ni hita yo mara denis inji dente mahi ba yena digi juja labas inji nyansa nensi te so to zangani ni yongta me deba chali yore digi inji so la nyingi te nrapa la ani gyubara rani pari isi ani gyuba te yang chodan rewari pari isi ta juja dan rewari isi ta yundala te ni pe kanjian ba ki yigi ki joa te mumu bachi shi gina gyuba te nrugo na ani kare isi diri ta Jeja, youngster, Yawa, the train nine so so, Nanda, the Dragon, Jotolas of a Yigi, Joatin, because any danger in the Jeja. I didn't do the Jeja Higo race. Then this solo, a Ningu, the Gubal and the Debat, Gubat, Jeja and the Debat. Then the pencil part of the chili said, any that danger in the Debat. Nash parla, that danger in the Debat. What a tendency it is. Then the Tatsavichani, any Ningu, the Gubat is on the Gina, a Tsavichani, any danger in the Jeja, the Topi Tala. Ani ceci itu tambah pasal keris, jeja itu topi tarat ceci tambah pasal keris. Orang jeja itu tuan deh na, ani yun dalam jufus, tangi, ani iki kijawat deh ni mah hijins, iki kijawat ni hiper sya jins. Tiada deh ta, deh la, jun dua pik,
아니 가자 수요나 아나 이군달았다 베테 아니 샤고레스니 어다 덴레지 좀 봐라 덴레지 좀 봐라 와야 덴디르다 너치르스 딜르다 nganzo gong yung ta tini zomba danjak ani tsididan jani ani nganzo ma tos ji ta kanen sha ji tos ji tera tini sahi ki tsidil ani hyoji karan ba tani ji tini dil ta tirink ani hondin dyug no na ani ta tsayu chani nganzo ndi zomba danjak ni yung te dan jani ani dig ta gisu chi ji zomba danjak giba oda tesu di Ani ndo dechi ni ina mahi bachi yin, ndo dechi ni ina mahi bachi yin. Tene ta tisi ji wang tering ke hondi ngui ji tene nante te tena cham ya ji yin. Ani gong nante dan zheni, ani nga zola, ani yang san yi xia ji ke zhuwa ka hi ji, ani gui gui bandu. Tegu non la, tambo di chiri se di, ani zomba tanja se ya di ji gui ba de kandi chiri is. Zomba tanja gui ba de kandi chiri is. Tene, ning ba de kandi se di la, shir ngen che je so jun je tenji te so ma zanyong bi gasi la ane nga so te so la ta giso chi gyo se ni ane chi gyo ya bari isi di indira ta miksal ane sanji pa gi yun digi giso chi gyo te ane kaan re isi kan re isi je ja da gyubada nyingi dan rewa ta kan re chi re isi oya ta tenji kol te soma ka ane sanji ji to na ro ane je la ta nga so yun digi ngi gyan no la ane shir gyo ta tani yege ki yewa, yege njumi ki ju, yege ki ngo, tate mayin baki tani, nganzo

0: tula teni, ane kang tsambar shabi ke tenji teso te, ane parche meba, ane delag goni, ane ma zon topik, tenjik misa giba yore, es teni la, zomba la parche manjungi che te, ane tenji gu wala, chiba jiba yinsa yore, to shir chweji gu giba. Ta di nani, misa sanju paga la, chweji gu yil te ya, nga su yin rabo chi yobare. Teni dira, shira ke yang, chibar jiba ke yu soso la tuini, rana soso la yang, giba shira pa yang, hiya di yobare. Teni dira, diga nona tambu, chosa lan chiba jiba tegi, ani chasun juwa nda lan tatu yomba tenpa. Ani jambi yang la chiba jiba tegi, ani maribu mamba da sani, hira ju nama topik, giba. Ta yuwa lan chansa wa tegi, teni kaan zambi ke sunju wa ke yung da, ani shana tumong giri ni yomba. Taan, ani shuro ba ge deja teso yang, ndala njuk cho ba ta, njuk rung wa ta, ani shuro wa ge teni deja teso, jisu zong ge giba teni jila, teni, ani ta yuwa lan chansa. Rangi ge shuen drab jing, yun ten pyawar shebi ke, yada zaan rabo jite, ani rangi la gadun chewi ke, gewi kini la tu yoba yen zang, ani tela drenzo wa ta, ani gewi kini ten, ani hien ju njung pu tabi. Hienji njungza dhabi ji tenbi che dhala, ane shirag dhala chan chan res. Ane shi chani hi ba yina, ane kanzam ji gu, ane tenjin dhala, bachin mungju che di yinsa. Ta de chere se di la, ta chuji gu gyubag zon rabu chi. Tene shirag ta yuwa la, ane chupa jeba, di kapsa la ta yuwa de la, ane nganzo kipa soso gu neto mungbu mungda wa yabar. Di nani, misal ke, sute penchen ke, Ani tayyua hii bada kaa lang nginzang gare se na Ani laa wangshu chenpo lang nginzang bada es Da chir zina ta sada penche ji gomba se De laa kung dang jensen de zo kaa yo re se na Ta zo chik de Ani jagar la Ani tayyua hii bada Ani sada shiwaas Sada shiwaas Ani tat shiwaa hii bada Ani paye la lungda traba re es Paye la lungda yonsa traba re es Tene nyingba ji chere zane, ane zhangze ge yung nang la, shepapu nye chi zayi hibi gasi la, misal yege ge shepapu te, ane wangshu yungba hibi yoris, wangshu yungba hibi yoris, o zo te zayi chani jenze tenri nying la teni, ane sri penche ge tayo wa hiba te, ane wangshu chenpo la nginzamba, oda tenri ji chati yoba res, oda te zhuwa tangbo teji korsi. Ane zhuwa nyingba ji chere zane le, zomba tanja ge kapsi la, zomba tanja ge gasi la, Lapa saya jidang, ini rije saya jid. Tengok ya, lapa saya jidang, rije saya jid tengok. Tiada le, tan di kaji ini lapa tang rije te, kanji jalan yang jengkel es. Lapa kanji yang jengking rije mawa nam jiju, minci jepa kanji yang yigi jor hebat syas ini. Ko zaman tanjat cender wa. Tiada le, tan di kau nongga lapa kanji yang jengking hebi ke lapa te kalan yang jengkel. Tiada le, te zo te tan nampak ke. Laba cichin ji laba tang, laba tingin ji laba tang, laba hira ji laba te, laba tisumbo lang, ane ngizung gres. Tene rixi ma na ji jie kibi ka ji, ane rixi siya te, zayi chani ane kaan lang ngizung gres. Ba yina, ta jagar jie tene chanze chi luk, tene rixi ye siya te, rixi ye. Ta sisung rixi, niji rixi, nyinsik rixi, tene chujin rixi siya nga zo rixi tela, rixi ye ye gyo rwa. Oya, tila ngay zung gres, tindir zawi chani ji shiba tang ji namba. Ka ane juja nabu ji chadi pa, wata tindir ji chadi yores. Tindir laba tang rije siya tila, nga zo tindir ji ngay zung gudu. Ta ta sakhi kukoli yin.
1: Tata che ji senpa di na, byo yon long chi yin chi li kong, kange son da lo chi lin chi shi. Hiyan la ming tu, ngan zu lin chi sen ji ro, ga su hyo.
0: Tani, ta tari ngan su ngi su ma hi ji te, ji ngan su zomba dan jia wa, ka ani chi korang la, ani ngan su fong tu goma gano la, tani nja hi tab de ji, ani shi sabar. Tien de la ta, tien lin chui de, ane ma toos ji, hiyo ji jing. Ta de, zo de kanji ji tundu se de la, la ba kanji yun zin ji rishin ma wan nan ji ji, min cui jue ba kanji ki yigi jor hiya pa xa siyan di ge, ta nan ba ge, 아드니 제자 라바슴 쇼레 와자 많이 봐 라바 탐지 제더니 이게 다 짜완라고 지저 봐다 아니 시발한 수행 방이나 아니 니제르지다 니지르지 라소 봤더니 리지기 용 대소 아니 제바다 제바 좀 봐 라소 봐 리지기 용 대소 마 마와는 지 아니 저르지 봐 대강에서는 아니 민당 식당 제바 탐지 지여라고 지비 아니 이게 그 대조르네리스 이게 그 대조 잡반다리스 디딜 다 디고니 이게 그 좋아고니 너마 히바샤 진세니 딱고 된제지 좀 봐. 다 된제지 인딜 셔랑초 이게 그 좋아세 안데 아니 시민 가고지 차려. 이게 그 좋아 때라 아니 머릭 만다와다. 아 자코 만다와. 된데라 때니 아니 라랑 소소 그 이게 토모 많이 봐. 그 아니 이게 그 좋아 여바래. 배나 안초 아더니 자나다 벌은 쇠 바이나 자나그 그 이게 토모 많이 봐. 그 이게 그 좋아 여바래. 아니 소보 다벌은 쇠 바이나 수보 그 이게 토모 많이 봐. 그 아니 이게 그 좋아. 근데 유그르 다벌은 쇠 바이나 유그르 아니 지게 이게 토모 많이 봐. 이게 그 좋아. 아 다데 많이 봐. 그 신은 와. 그 아니 가르조다. 아더니 이그 아더니 이게 그 좋아다. 아니 프랑스 그 이게 그 좋아. 라 소바 돈나 아니 그 소존을 하는 거 토모 많이 봐. 그 이게 그 좋아. 뭐 여바래스. 왠자 좀바 단자위 그 깜더라 이게 좋아시 봐 이게 좋아시 봐 샤히비까지 이게 좋아때 강을 거기 바래 있으나 시에다 난초 베카와 강진 봐 그 아니 이게 좋아라 거기 바래 있으 다 대야 게 파리 산지 그 아니 양설 조지 공도 풀 때 남 강리 저위 미단 최소 중 민체 저위 측도 잡아다 치팅 벨와 나그 제바오스 아 고릴 좀 봤대 나이 자위 찬이 양예당 사지 선지대 양세 소규 조르시대 아니 대라 당 고쟁당 아니 도쟁지 얘기 되니 응인죽 얘기 되니 진죽 얘기 되니 양죽 라소바 대소 펜선 리퍼 야와라 떼니 대조 리퍼시바라 떼니 아니 나조 베게기 체제다 민당 아니 치당 아니 나가 튀어와서나 나야나 죄바 다 타이바지다 저거요리스 아니 된적이 민지 제바 대소 접발아 되니 아니 대소 거다 아 되니 담비 취지 쇼리나 난지네 아 되니 머식 쇼리나 넌도나 루니지 아 죄자 루니지 나데 타이바데 아 아니 민지 제바 대소 거다 땡거요레스 다 땡아 소파 간데서 그룹 답데지 이게 잡아이나 나서 베게지 이게 좋아 건노나 자위 찬이 미기다 진주니 미기다 진주니 뒤베가 망이 야마텔라 아 아니 고쟁당 도쟁당 응주당 진주당 양주 아 되네 양예 라소바 아니 갑톱 갑톱라 강 열기나 대소 잡아라 되니 아니 대주 뭐 된비가 민들 다 빼야바이나 나서 장능세야 되네 길 빼야바이나 장능세야 디 안자마인 잠 다벌은 쳔바이나 아니 자위 찬이 미기 자 되라 응주 아 진주 마자니 잠세야 되죠바 되니 이게 쓴디바 ling sa wa de la chuan ba yin na mi ji ga da do jin a ni la jin ju nga de la yang e ya ba yang ge ge ya ba de yin de zan ling sa yan de do na a ni yi ge ding zhe de ba de chan wa de yin de zhe zai yi chan xi ya ba yin da mi ji da ngi ju jin ju a ni gong do la so ba yang la so ba de ma bo ji zhen de ba la de ni a ni de ni wo da de bi mi zhe ge re sen zan ling sa an zan ling xi ju bi ge da de ge a ni ga zun zan ling ge da 모두 땡도스 데니 데니 미니 옌첸 디발라 데니 아니 데니 모단 쳇빠르니 여르니 땡비겠다 칙세야 되죠 그래서 데니 모다 쳇빠니 옌 칙저 그래서 디들이 이게 마본디니 미저 바다 아니 미 마본디니 칙저 바다 답에 차이나 잠링크 양제 답은 쳇 바이나 잠링세야 돼 미지리 양제 히바대야 미지리 단 잠링세야 돼 공디 히바나 이게 데 이게 딩크 정도와 아니 양자 희비 가서 양의 양대라 미기 야단 진중아 라자다 짠듬 제다버는 처음에나 아니 미기 짜라 고지 라자라다 니 양 진부자라 진도 이게 주시 얘들이 이게 땡고 돌이 이게 두기 야야 빠이나 진도 이게 쪄서리 된지 그 통이 아니 잔이 양즈 다 뒤 바로라 가기고 거스니 제다 그 체지제니 미테니 증냥도 자와 자와텔라 되니 아니 땡지 쳇버 땡비다 측지를 잡아 잔이 그 강은 잔이 그 양제 잔이 그 쯤 아 치바르데데 딘들 미 마보츠 뉴발데니 아 덴지 치바르데 빅 칙적이요 Tani tsi nyi sa nyi yin chen dupa la tani Ani ngaga chingwa sa nga da yana dupa sa yata chukwa Da pecha gina zanglin ka yangze na shipi pejong cha Zanglin ka yangze na shipi pejong cha Tan diga no la zanglin yangze shipi pejong cha La soba neso te nga rosu minshi Tindir ta ming deso na zanglin tang yangze nyi ji paru la Kaki kukun rejak chedi jene zanglin ka yangze se di na Tsik chit paru Ani shipa da pejong nyi ji paru la shipi pa aki go kukun rejak chedi jani Shipa da pejong nyi tsab jani shipi pejong se ni Yang tini tenji chibar tini bega yang tsik chit paru Tan zanglin ka yangze shipi tsik te ta shipi pejong shipi tsik te nyi ji paru la Na shibi ki nadak chede jani Zanli ki yangze na shibi pejong chas Shibi pejong di yore zi ar Tindir ndachir zi na ta Kicha jiba Ji chang rukyo Jiba chit rukyo Tindir tsik nyin dupi ki jiba chit chabar Ta tindir ki ta jiba mambu ji Tsopa jiba mambu ki Ndipa la teni Ani gondi xeba na ye Tambi chiji lu yin na da Tini ta Njide nga mchik lu yin na Do na ta lu nyin jo Shija tenpi ki ta Tenji zi ar ta chukyo Tindila, yigen di pala tini, min di pala tini, tsik. Ani tsik mambu sa pala tini, jeba. Ani jeba mambu di pala tini, luni ji shija. Chini ji tenpi ku, ani tenji di, ntuk yoris. Tini tenji di so la, ani ngansu gu ta, lobzion se nanda, yana chini, yapo shi pala tini. Ani tenji di so gu nama ma, ten yapi ku ta, juja. Tan do nan jik ten, tini mishi ji lu yin nara, tambil haji lu yin nara, do na, Deso nono tenga peke ta luni je danga ta menga kipa goma deso ke rangi tene mese ke nono shungi ke nyanyo deso soma da ta danga ta menga ke tse namba shini ino ma tenga peke ta ten deso de ane yeni nga soke ta gota gare is deso tota gare is ane tenji ke jeja deso lipar ki gohin to ni ane nga so le che jungare zane ane luni la momo pa ke tene shir che pa de ta nga rozu jela shi gare is Luni la momo bagata, luni hibigata, hirachibate, tenji deso la lojo shibal, teni, anigrazo, togris. Ani hirap deso de, nanso dijungu tsuaga tradela, teni, lalenta, sunja shibatera, teni, ani yenita, nanso masegonata, a pension sobigata, genji togris, pension sobi genji togris. Genze tela teni, ani shamanga ripa tamje, ani zawanrabati, ani yege joar teni, ani konzension peso shigiba. 자위찬이 이게기 좋아할 때는 체니식이 봐. 아, 자위찬이 이게기 좋아할 때는 계속 돼. 똥기 봐. 아, 자위찬이 이게기 좋아할 때는 계속 돼. 똥진. 아니, 냥선 내 봐. 아, 아니, 저쇼 뺏어 놔서 봐. 이제 그래스. 어, 대인들 고는이나 라바건지 연전지 리제만한지 저스야 돼. 탁도니 얘기 봐 있나다. 아, 아니, 이게기 좋아. 연기비기 진선 라보테. 왔다 때리기 돈두스. 아, 됐지. 되네. 해지 님바지 치려잖아. 아니 좀바 단자가 침디게 놓나 자위찬이 남바지 라바다 쇼르그 지지 데니시 봐서 제데 왜자 대소롬 판 취바이나 실 난조 그 지딩 그 지니 세나나 지딩 그 리바텔라 아니 나도 지딩 비그 리바세야다 아니 지딩은 디비 그 취지 리바세니 자위찬이 니라버지게나 야시나 나도 시 초디 봐서 단 지딩 비그 리바 고라 단 난조 조리바 고라 아니 소아 멘지 그 리바 고라 아니 지리 아니 ngilu gripa, ane zinjir gripa, tine chapsi gripa, panjor gripa, shusho gripa, maden gripa, sankhan gripa, loji gripa, la soba ngarso ta rini gandanda chenye chiyo bari. Tezu tomata zayi chani hiya yapa yana njitem gripi konsu to bari. Tine chuji gripi konsu ta yapa yana, tine namba sanji bi gripa. Ta te mani bagi shuro bagi gripa, ta shuro bagi gripa la pecha gina ta tansi chiru dabu yunsoen bagi yana rizhege dabu. Tā tē māyīn bāgā ngā tsō, āni yēkī chīrū, āni kāshī kī chīrū lā sō bā, tē sō sō sō sō sō lā, rāng rāng sō sō kī chī chī rī bā, yō bā. Tā yūng tā bālān tsō yamā, tā tāmbī sō rē lā sō bā, tā māmbō yō bā. Tē mī tā lī, jītēng bīg rī bā, tā chī chī rī bā, nī kō sō nī bā. Tā jītēng bīg rī bā yīnā yānā, chī chī rī bā yīnā, tē sō kī yamā tsāng rā bō tā kā nā tūndu sō nā, āni yēkī kī jōhā tā rā tūndu sō, tsāng rā bō tā kā nā tūndu sō nā, āni yēkī kī jōhā tā bō tā rā tūdē bā rē sā kī rā, yēkī kī jōhā tā bō tā rā tūdē bā rē sā rā, wā tā tēndrē jī yīn bā yīn tsā Ani ki kanga totu yopi riyong kanda jile nganso hinde yopayena, tela yongi payena, ani to tambo nina chirizina. Ani ta teki jeje je, ani yige ki joate, ani nganso yapur chikiris.

0: Tani, shech tsumba ji chari yisai di la. Ani kondo yubi ge, tsumba tanja ge, ani yun de la. Ani, shatanga ngansu, soju ge tenji tsumbi ge, tani gyuso chi yus ya. Tiyang, anda ngi yori sinda la yobar yis ya. Ta shatanga ngansu ge ngenji ji tse denji kipa na jina, tezo ge tsambi ge, tenji tezo la, gyuso chi yus ya ni. Ani, chi yu yobar. Gyuso soda tiga no la, ani, juja ta. Ningi ta ndewa tesu di par ta dona gisu chi ge se ate tini juja ta chi guba ta ni ningu ta sum ndewa ta ye te ye la tenji ji gisu chi ge se ge juja se di la tenji te ge no la kan he ji ge nan de te la juja se ge tenji ge no la ma he par sha ka ani nan de te la juja se ge guba se di la te ta bu ge tenji de tsam bi ge ani ni ke ji giba kan de ji re ko ni ke ji giba kan de ji re giba Tekar ke giba desu. Ningu yu se di la gibi ningu. Giba zo. Yang na tartu ke giba de la ningu yu se kyo. Nya kyo nyo nga kyo nyo nyo. Tenji de zombi ke tartu ke giba de kanyo nyo. Ani njewa se di la ningu yu tang, giba tang, jueja. Desu par la njewa kante ji dema. Wata ndela nga zo gisu chi yu se kyo. Tenji de zo kong ke laba kanji yun zanji se ya ke. Ani karze kuru kong de. Tsomba tanjavi ge ane yundige sanjibaji gisu chigyan tengi yorezi. Sanjibaji gisu chigyan tengi yorezi. Gane reyese dila tangbo ane yundige tini juesha da gang reyese na. Juesha da gang reyese na ane yigi yuwa rita. Yigi yuwa heba sha se nita juesha rita. Di gaji ta yigi yuwa da gang reyese na nganzo pe kawa gangjin ba ge ta yang dang saji je tini yewa. Yang sa je tini nangzang. Tini So de ta jinju la tupi ke tini tse dan nai so so je nan ra ta. Ani te so je tini jain ju zo ta ten ju yo tse. Ndor na yang se li je ye wa ta. Ani tse nai so so ke nan ra ta jade jin ju tse la su pe ke. Ani ye ke ke jo te. Ani ten jin de je ta ju ja res. Wana giba gang res. Ten jin de zombi giba gang res. Ani yun da la ten ni. Ani pe kawa gang jin ba ke. Ani ye ke ke jo te la. Ani momo pa, yana yige ki yuwa tena momo pi hirap topi chepele. Ani tenji de zama res. Ta te indi le, zaiwi chena de yung de sanji pa indi le, ta yung de ju kuru shera ke giban rabo te, zo de kan rasana ta jinju tan rewi ke ta tre dan nai yosri je, ini yige ki yuwa. O te chere sana, ani lipar chi hibi chete. Tre nai ke yosri te sola momo pi chetele, ani tenji de zama te chere sana kogo gibar. Ani ndaka nyingi de kan rasana, Ani yun de ji yige ki yuwa te so lepar ki shiba yana lepar ki tokpa la ten ni. Ani nganzo ta pek igu toga yubi ge. Ani ta dene sun ju ten te so shenjo malo bar tokpa ta. Ani dene sun ju ten te so shenjo malo bar tokpa te la ten ni. Ani laba sun ju ani nyane te so la. Ani nyuba yana laba sun nyane tsuki de she shiba. Te chere zina ta de ji nyingi igu zon rabo ji. Yin se na ane jige yo ji. Tene njewa de kaare se na, ani ningi ten dhpa la, ani giba te dhaka manda tel rao li pa. Giba de maza manda na ningi te tewi jang, ini hiya ma kiwa rao. Ten indi le ningi pe ke turu yu pe ke dene se je ten shen jo malo ba toba, toba tela tene la basa nyane te su hipar chi yong a sheba la. Ani zaiwi chani chere se na, ani chisa go pe kawa kanjin ba ke ta yege ki yuwa te la, ani momo pa ji giro wa, yege ki yuwa te hipa ji giro wa. Yege ki yuwa te su mahi pa ye na, Ani te dabe yege digi todo le zambi ke, ani denes inje, ten teso de zawa nini hita yo mara, denes inje ten to mahi ba yena, degi juja labas inje, nyansa nense teso to zawa nini yonta me dabe chali yore. Degi inje sola, nyingi te nrapa la, ani gyuba la rani pari isi. Ani gyuba te, yang chodan rawa re pari isi, dan juja dan rawa re isi. Ta yonta la teni pe kanjen ba ke yege ki yoa te, momo bachi, she gina, gyuba ten rukwa na, ani kare isi diri ta, Jueja, yangsar ji yewa da, tre nae so so ji, nanra da, dradin ji yotso la sobe, yige ki yuwa tenpi ko, ane, tenji ndi ji jueja tel, ane, jugo gondi, jueja di higo gore es. Tenji ndi sola, nyingi te giba lande de ba, ta giba te jueja lande de ba. Tenji ndi penso parula chere se dira, ane, ta tenji ndal de ba, ngashi parula ta tenji ndal de ba, oda tenji jire di gore es. Tenji ndi lo ta zawi chani, ane, nyingi ta giba te zon zogi na, zawi chani, ane, tenji ndi ji jueja te, topi tala. Ani tseji de tam beba sha gres, jeja de topi tala tseji de beba sha gres. Wana jeja de ton de na, ani yun de la njufus, ta nge, ani yige ki joa de ta, nge ma hie jins, yige ki joa de nge hie par sha jins. Tien de la ta, te la njung dwebi ke, 아니 가자 수요나 아나 이운달았다 베테 아니 샤고레스니 어다 덴레지 좀 봐라 덴레지 좀 봐라 와야 덴디르다 너치르스 디르다 나조 공그 용게다 아 드니 좀바 단작 아 아니 치디단 덴니 아니 나좀마 도스지다 카네샤지 도스지테라드니 사히그츠들 아니 히어지거나 마다 덴디지 덴디르다 드링크 아 아니 혼딘 뒤그노나 아니 다 자유 차니 나존데 좀바 단작 니중데 단전이 아니 디게다 기소치게 좀바 단작 그바 어다 대소디 아니 노디지니 이놈아 해봤지 노디지니 이놈아 해봤지 드네 다 디세지 왕게 드린 그 혼딩이 저드네 나데 대단한 참가지 아니 공그 나데 단전이 아니 나졸라 아니 양 산히자지 그 좌카히지 아니 그기반도 아 되게 놀라 담보디 처리해서 아니 좀바 단자스야 되지 기바드 간데지리스 좀바 단자 그 기바드 간데지리스 되니 닝바드 간데스 되라 셔겐치 주 소준주 아 된지 대소마 짱용비 가스라 아니 나서 대소라 딱 기소 치교였으니 아니 치교야 바리스 뒤인들 다 믹슬 아 아니 서주박이 윤디기 기소 치기 때 아니 간데스 간데지스 주자다 기바다 닝기다 내와다 간데지리스 오야 다 되지고 때 소마가 아니 상기지 돈나로 아니 제르다 나로서 용된 이게 노나 아 아니 셔그다 아 드니 이게 그 예와 이게 좀 그 저 이게 그 노 다때 많이 받겠더니 아 나서부터 비지 이게 그 노나다 아 드니 소단 진지 이게 파만 바사게 이게 라서 봐 아 다 아 드니 대소단 드니 아니 마셔지 아 디엔디다 대소 거라 아니 돈안 게요나 아 아니 지지 선생님아 아 아니 맞죠 아니 인자요 참아다시 될래
1: 벤진디 종지다 히히 다니 장조 핀초다 지소 다주이 조남처 다야모